tie tie sa anwo ya mo mpa ne mfa ye ho enhye rade nsa e wo na wo twofo fui bo sume fofo ene ewura mu no abo sume bia nso ene de nyame ye ma ne ma ene wo ne wo tamfro nso e hye di tia nyame ma enso ya mo mpa de wo hye rade nsa ye ja ene asore nso hye rade nsa bebe a wo bia

be a meka se me mi mbu mi ho abonfi ada me mo bi look down upon me da wo ska se mi afa wo ye fe se mi afa eh una o se so won kwa se mi a wo ye nyankopon ti fa me ne nya de o ne ye de se mi fa se mi ti mi to nyu ma yi ka nyankopon ni se mi ti mi eye e ma egbe sha egbe sha egbe sha egbe sha egbe sha tiny